0: Jogja itu ayem.
1: Jogja itu menyenangkan, tempat buat belajar.
2: Jogja itu friendly.
3: Jogja itu kafe, bikin kecanduan, bikin semangat.
4: Nek, sirene nyong tak, Jogja gue seksi. Jogja itu musika.
5: Jogja itu seni pisan.
6: Jogja itu penuh dengan kerajaan.
7: Jogja itu rumah.
8: Jogja itu harapan.
9: Jogja itu romantis.
10: Jogja itu lestari.
11: Jogja itu dragel.
12: Jogja itu eksotis.